אלוקי את העין אלוקי בסי פה ממאמה העין אלוקי את אשר הפסקי מעין אלוקי את נלהנה בורדה העין אלוקי העין אלוקי את העין אלוקי בסי פה ממאמה העין אלוקי את אשר הפסקי מעין אלוקי את נלהנה בורדה העין אלוקי את...